Zeceps i Spoulops Ipove. Ra 7:01 Radio Dardimandi.

0: რუწულ გიჟუას დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

რუწულ კიჟუასა დაუძახე ფიცხელა პიჭებს ქეპატიჟებად ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის

Cecips i Spoulups. Ipove. Cra, șuidi da erti. Radio Dardimanti.

receceps i spolups i pove. Radio Dardimandi.

0: saat izlerdim.
1: Rubrikis sponsoria Restorani Dolabau. Ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Telefoni 574-477-477.
2: Radio Dardimandis ekskluzivi.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: Partiz derdim.
1: Rubrikის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: Radio Dardimandis Droid 8 საათია.
1: Реклама Радио Дардиманзе.
2: Сезонის სპონსორია Камоторси, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: Soplio საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. Vestumre Restaurant შემოგევლეში. Უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციების ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. Restaurant შემოგევლე, შენი გული დადიმასპინძელი.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-79-69-69.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაურში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Gangashia, Gaudibert.
3: Video camera bi gadamotsmet. Tsotskhali datsvi jgupebi quratkhebit.
4: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
5: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
6: Datsvi samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
7: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba. Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
8: Magistri, dargis lideri.
9: Datsvi samsakhuri magistri. Direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
10: Telefoni 599 11 20 20.
11: Radio Dardimandis sareklamo სამსახური საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის 2 19 20 10.
12: საათის დადგმა.
13: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефони 574 477 477.

0: ცნობით მოსაუბნელ ამინ დისპროგს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკეთ დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

აგვისტოს ღამე ღრებოდამ წელ ვართოვლიას თუშურ ბაშტაში დედა უხამოდ იმტორევოდა ხელე აგვისტოს ღამე ღრებოდამ წელ ვართოვლიას თუშურ ბაშტაში დედა

ამავე ბენ თითქოს სანადიროდ წასულ მამა თოფი დასცალა საჯიხვეზე ბიჭის როდინში ამავე ბენ თითქოს სანადიროდ

ქვეყნად ჩემს მოსვლა სერქვა მაინც ხომ დაბადება. რა მიჭირს თუ კი ლექსშიც ასე დავიბადები. ქვეყნად ჩემს მოსვლა სერქვა მაინც ხომ დაბადება. რა მიჭირს თუ კი ლექსშიც ასე დავიბადები.

0: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-1090-90, 591-87-69.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 9 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 84. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტაკ თავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ით ავაზობ სამომხმარებლო

ებლოს ესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Vihausi 6 წლისაა. Top-pass-ები ქვეყანაში. Sarke sadgamit 29 ლარი და 95 თეთრი. Shezlongi 79 ლარი. Sabavsho mankana 199 ლარი. Litonis kari 229 ლარი. Tversas ruti 319 ლარი. Ertha daughnishnot Vihausis dabadebis dghe. Vazisubani Jumper Lejavas 22. Walling Plaza.
4: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. Უყურებთ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. Ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. Ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
5: Gangashia, Gaudivart.
6: Video camera bi gadamozmet. Tsotskhali datsvis jgupebi quratkhelit.
7: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
8: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
9: Datsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
10: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
11: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
12: Magistri, dargis lideri.
13: Datsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
14: Telefoni 599-11-20-20.
15: Radio Dardimandis sareklamo სამსახური საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის 2-19-20-10
16: საათის დადგმა
4: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა ტელეფონი 574-477-477
10: რადიო დარდიმანდის

Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: Radio Dirty Mindset. Ვესწრებით მოსაუბრელ ამ ინდის პროგრამს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამის ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაუში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდი. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-17-69-79. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივილუდი. უყურებ მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაულში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივილუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: სორტიმანტზე.
1: Сезонის სპონსორია Камоторси, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: Mihausi 6 წლისაა. Top ფასები ქვეყანაში. Cebo Cementi 5.90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. Paneluri radiatori 129 ლარი. Samzareulo 499 ლარი. Ertad aughnishnot Mihausis dabadebis dghe. Vazisubani Jumber Lejavas 22. Huoling Plaza.
3: Strapat gchirdeba tanxa biznesistvis. Microbanki MBC gtavazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqopit. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი

0: რადიო დარდიმანდის დროით 10 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენს თვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ

0: ჩვენთვის იმღერებენ ბური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაურში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
3: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. შპალერი 7 ლარი და 50 თეთრი. ხელსაბანი 39 ლარი. საოფისე მაგიდა 79 ლარი. მაგიდა 4 სკამით 349 ლარი. კედლის გაზის ქვაბი 959 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
1: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
0: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
9: საათის დარდიმანდი.
2: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
10: პატარა გოგო იმერელო.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: გარდიმანძე. ბესობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
6: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი

0: Ertsi urtseshi, Kamotorsi, sheni gzis sando partneri.
1: Gchirdeba tarkha strapa damartivat. Aighe Liberty's Autos eskhi sul randomime tsuchi. Shemosavlebis dadasturebis gareshe da muaguare sheni finansuri saqiroebebi. Daimtkitse mankanis ghirebulebis 80%-amde da gamoiqene mashin, rotsa dagchirdeba.
2: Liberty, chveni banki.
3: Juba თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა თქვენ სამსახურში. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.

0: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 000 000. გამოიძახეთ სერვისი

0: მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-33-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ვიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. სარკე სადგამით 29.95 თეთრი. შეზლონგი 79 ლარი. საბავშვო მანქანა 199 ლარი. ლითონის კარი 229 ლარი. ტვერსასრუტი 319 ლარი. ერთად აღნიშნოთ ვიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. უალინგ პლაზა.
4: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: Radio Dardimandis droit 11 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Сезонის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმასპინძელი. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხი.

0: საფრთხის მგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაულში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-4617-477.
2: ვიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპფასები ქვეყანაში. ვენტილატორი 25 ლარი და 90 თეთრი. ტელევიზორის სადგამი 79 ლარი. ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 399 ლარი. კონდიციონერი 429 ლარი. ერთად აღნიშნოთ ვიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599-11-20-20.
14: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
15: საათის დარდიმანდი.
1: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

0: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574-477.
1: შიგინა ძალიან შინაა.

0: დარტიმაძე. ბესნობით მოსაუბრელ ამინ დისპროგნოს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაუში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეწვიეთ კასპის

0: ბაღში სოფელ წინარეხში სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Patuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Strapat გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. კოლგა სადგამით 89 ლარი. ველოსიპედი 299 ლარი. კარკასული აუზი 999 ლარი. ერთა დაუღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22. უალინკ პლაზა.
5: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: სიმანზე.
1: Сезонის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი

0: ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გვთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90 591-97-69-69.
1: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.

0: Tuli.
1: Sandomi.
2: Танха გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 12 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ვიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. ვენტილატორი 25 ლარი და 90 თეთრი. ტელევიზორი სადგამი 79 ლარი. ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 399 ლარი. კონდიციონერი 429 ლარი. ერთა დავღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი.

Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: 24 მაისზე.
1: ვეცნობით მოსაუბრელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90, 591-87-69.

0: Julie. Sand on me.
1: Sand on me.
0: Sand on me.
2: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ასორტიმენტზე.
1: Сезонის სპონსორია Камоторси, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-79-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-467.

0: Spatuli. Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Танха გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
6: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

0: ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 45 ლარად, 65 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი, თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-79-69-69.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპფასები ქვეყანაში. წებო ცემენტი 5.90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. პანელური რადიატორი 129 ლარი. სამზარეულო 499 ლარი. ერთად აღვნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Танха გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
11: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
12: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
14: ტელეფონი 599-11-20-20.
15: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
16: საათის დარდიმანდი.
17: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ექსკლუზივი.
1: ახალი ჰიტი. Radio Dardimandis Eterში.
0: Radio Dardimandis Eterში.
2: არ გავცვლი salsa კლდეებსა უკუდავების სახეზე და არ გავცვლი მე შემსამშობლოს სხვა ქვეყნის სამ

0: ბესნობით მოსაუბრელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 29 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Plus აფეხბურთო ძიებ ცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ლოხინგალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი მოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი.
3: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2

0: ნული ნული ნული. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რწუნ, გიჟვაზე დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებზე გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: ოპა, კარგი ხარ. დავილ.
2: ოპ, რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.
1: სოფლიო ცენტრო კახეთო. შენ ჩემო მამულეთო. არ გჭირდება

0: გამოსევი. რადიო დარდიმანდის დროით 14 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-77-69-79. ჯუბა, თქვენ

0: 0000. Juba, თქვენ სამსახურში.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. ბალიში 9 ლარი და 90 თეთრი. ხალიჩა 99 ლარი. ბენზოხერხი 159 ლარი. ბალახის საკრეჭი 169 ლარი. მიდიას მაცივარი 499 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ფუალინგ პლაზა.
3: Yeah, more sweet now. Send the wind, under me.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

0: ბესნობით მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდი. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სოფლიო საფეხბურთო ძიებწღელება გრძელდება ვესტუმრე რესტორან შემოგებლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები ან განჭის მენიუ და გააგრილე ემოციების ზედაზენის ახალი ცივი ლუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Reklama Radio Dardimanze.
1: Sezonის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენს თვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან განჭის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივი ნუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54 და გვირეკედა დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.

0: Only Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Танха გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: დარდიმანდის დროით 15 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი
2: საქართველოში.
1: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 45 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. წებო ცემენტი 5 ლარი და 90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. პანელური რადიატორი 129 ლარი. სამზარეულო 499 ლარი. ერთად აღვნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი. სწრაფად და მარტივად მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Strapat kçirde batanxa biznesistvis. Mikrobanki MBC iktavazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqopit. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
2: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
7: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
8: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
9: საათის დარდიმანდი.
10: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: Radio Dertimadze. Ვეცნობით მოსაუბრელ ამ ინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდობენ. პლუს 29 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Goli, emocija, megobrebi da civi ludi. Uhurem soplio čempionatis matčeps did ekranze do labauši. Legendaruli kartuli samzareulo. Strapi momsahureba da specijaluri šetavazeba. Nebismieri civi ludis katha holod hutlarat. Do labauri, soplio emocijebis centri. Misamarti, navtluhi, cizkvil kombinatis mopirdapiret. Hutišvidi otchi, otcha samoc da čvidmeti, otcha samoc da čvidmeti.
4: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: Radio Dardimanze.
1: Sezonის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის Kamotors-თან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. Kamotorsi, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
0: Stand on me.
2: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

დავდარ დიმანს ცხრაშვიცა და ერთზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Radio Dardimandis droit 16 საათია.
2: Реклама Radio Dardimandze.
3: Сезонის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: Juba, თქვენი იმედი. Jubashi სიახლეა. გადმოწერეთ Jubas აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი Jubas გამოცდილებას. Jubas ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ Jubashi. Juba გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. Juba, თქვენ სამსახურში.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. Შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73.

აკვარელო ხინკალი, ძვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: Radio Dirty Manze. Ვეცნობით მოსაუბრელ ამ ინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაუში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდი. პლუს 29 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქე იფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Ხოლმანძე.
1: Сезонის სპონსორია Камоторси, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გებატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი Sabaton. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. Sabaton-ი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი Sabaton-ი 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-79-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. და აგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ. და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
4: Yeah, most minutes.

0: Patuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Განგაშია გავდივართ.
3: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
4: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
5: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
6: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
7: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
10: ტელეფონი 599 11 20 20.
11: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: Radio Derdimandis ekskluzivi.
1: Წრუწუნ, კიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. Radio Derdimandi. დროსტარებისათვის.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 17 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Sandomi. Sandomi.
1: Sandomi.
2: Mihausi 6 წლისა, top pass-ები ქვეყანაში, სამღებრო შპალერი 29 ლარი და 90 თეთრი, მაგი და ორი სკამი 77 ლარი, ბუდე საქანელა 119 ლარი, ხელსაწყოების ნაკრები 299 ლარი, პროექტორი ეკრანით 459 ლარიდან. ერთად აღნიშნოთ Mihausis დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22, Hualing Plaza.
3: პარალელური სასხლის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
3: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
8: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-1120-20.
9: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
10: საათის დარდიმანდი.
11: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
3: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

0: Radio Dirty Mindz. Ვესწრებით მოსაუბრელ ამინდის პროგრამას. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებენ. პლუს 29 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
7: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: Liberty, ჩვენი ბანკი.
9: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbank EMBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Vihausi 6 წლისაა. Top-pasebi ქვეყანაში. Ventilatori 25 ლარი და 90 თეთრი. Televizori sadgami 79 ლარი. Elektrokhelsatsqovebis nakrebi 399 ლარი. Konditsioneri 429 ლარი. Erta daughnishnot Mihausis dabadebis dghe. Vazisubani Jumber Lejavas 22. Huolink Plaza.
4: Tkveni biznesis tsarmateba izgeba ak. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri 2 19 20

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს თელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი. 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-87-69-79.
0: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-467.

0: Tuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: საფირმო ნეკნები ან განჩისმენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი სივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Vihausi 6 წლისა, ტოპფასები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. კოლგასადგამით 89 ლარი. ველოსიპედი 299 ლარი. კარკასული აუზი 999 ლარი. ერთად დავღნიშნოთ Vihausi-ის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. Huolink Plaza.
4: Gangashia, გავდივართ.
5: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი და Twitch გუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
9: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
10: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599 11 20.
14: როდესაც

Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარ მასპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

kahve, orta caiz bağışı, çemisan bu nakhe, çemisan bu nakhe.

0: რადიო დარტიმანზე. ბესნობით მოსაუბრელ ამინ დისპროგოს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაუში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარტიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი. 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-87-69-79.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
5: ვიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. სამღებრო შპალერი 29 ლარი და 90 თეთრი. მაგი და ორი სკამით 77 ლარი. ბუდე საქანელა 119 ლარი. ხელსაწყოების ნაკრები 299 ლარი. პროექტორი ეკრანით 459 ლარიდან. ერთად აღნიშნოთ ვიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.
6: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებთ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციების ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54 და გვირეკე და დაჯავშნე 514-0072-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი.

0: Spatuli.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 19 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-7273. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმასპინძელი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. ვენტილატორი 25 ლარი და 90 თეთრი. ტელევიზორი სადგამი 79 ლარი. ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 399 ლარი. კონდიციონერი 429 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინგ პლაზა.

0: კაცვის ამსახური მაგისტრი, ყველა რისკი დაზღვეულია.
1: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
0: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. კაცვის ამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
2: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
3: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
5: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: 24 მაისზე.
1: ვეცნობით მოსაუბრელ ამ ინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგდეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574 17 90

0: 99 1 79 79 69.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: Თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორან შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. სარკე სადგამით 29.95 თეთრი. შეზლონგი 79 ლარი. საბავშვო მანქანა 199 ლარი. ლითონის კარი 229 ლარი. ტვერსასრუტი 319 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. უალინგ პლაზა.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
8: Agarove the fools that are across, open the sagorita.

0: მოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ის არგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-00-00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-00-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავრობას. 2-70-00-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. კოლგა სადგამით 89 ლარი. ველოსიპედი 299 ლარი. კარკასული აუზი 999 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, უალინკ პლაზა.
0: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
7: საათის დარდიმანდი.
8: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: Radio Dirty Manze. 16 მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90, 591-87-69.

0: Only Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებთ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: Motorsi. German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: Სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციების ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44 და გვირეკედა დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 70 00 00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2 70 00 00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეგეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ გზავნობას. 2 70 00 00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-17-79-69-69. ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: Sēdzeps i spolups ipove. Cra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Ახალი ჰიტი. Ახალი ჰიტი. Radio Dardimandis ეთერში.
2: Radio Dardimandis ეთერში.
3: Radio Dardimandis ექსკლუზივი.

0: რადიო დარტიმანზე. ვეცნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაუბნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარტიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Сорат ჩენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbanki MBC-ით დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
9: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
10: მაგისტრი, ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599-11-20-20.
14: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Reklama Radio Dardimanze.
1: Sezonის სპონსორია Kamotorsi. German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. და აგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო. და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორან ანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Განგაშია გავდი ვართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
9: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
10: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
11: ტელეფონი 599 11 20 20.
12: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Radio Dardimandis droit 22 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Сезонის სპონსორია Kamotorsi, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ბესნობით მოსაუბნელ ამინ დისპროგოს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Sezonis sponsoria Kamotorsi. German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. Radio Dardimandis სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რუწულ გიჟვასა დაუძახე ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

ალუბლად ნაღით გოცნას შენ ოთახში ნაპოვნოტებს შენი ხვეულით აღლილ სხეულს შემოდგომი ჩამქრალ ფოთლებს

0: Cartuli. Σαντομί.
1: Σαντομί.
0: Σαντομί.
2: Როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
3: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
5: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

0: ბესნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

რწუნ, კიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

0: ცოცხლი
1: ჯან
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი
3: ხედავ დარდიმანს 971-ზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე

Cecips i Spoulups. Ipove. Zhra, 7:01. Radio Dardimanti.

0: ქიჟუას დაუძახე, ფიცხელა პიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი, დროსტარებისათვის.
1: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელი, ზიან დღეებს, ღამებს, შენთან ნათელებს, ვიხსენებ შენს ხმას, სუნთქვას, თვალებს, დაღლილს, ნაფერებს. ყველგან დაგეძე, ყველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა არ ვიცი, როგორ მენატრები, როგორ მარ

რუწულ გიჟუასა დაუძახე ფიცხელა პიჭებს გეპატიჟებად ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

Cecips i Spoulups ipove. Ცხრა, შვიდი და ერთი. Radio Dardimandi.

0: რუწუნ, გიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის

0: რუწულ გიჟუას დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებად ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო
1: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის